0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Κάβαλ κάψουλα χλιόρ. Безмежна насолода.
2: Футфо Софт від Матрікс. Скажи, бувай сухому волосю. Утримує в 7 разів більше зволоження. Спробуй зараз.
3: Мейкики чудно. Maybe it's Maybelline.

Welcome to Moldova. Вітання, Україно! Молдова є і буде вашим другом і гарним сусідом. Welcome to Moldova.